Hi, Ben. Hi, broer en zuster. Hallo. Kjære Ben, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn. I Jesu Kristus navn. Mitt navn Mathilde Jåsen. Og i dag Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om hjelp i fristelsen. Det hjelp i fristelsen. Amen. Kjære broer og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 2, vers 18. Det Hebreerne, kapittel 2, vers 18. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. Jesu Kristus Nazareth navn. La oss lese sammen. For ved at han selv har ledd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Jeg leser en gang til, min venn. For ved at han selv har ledd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Amen. Så jeg kan spørre min venn, hjelp i fristelsen. Hvem det som har brukt for hjelp i fristelsen? Det må jo være, de som kommet til å tro på at det går an å seire i fristelsen. For hvis intensjonene ikke å overvinne fristelsen, hva trenger de da hjelp til da? Hvis man ikke klar til å få hjelp i fristelsen, da det ikke noe vits å ha hjelp, ikke sant? For de som trenger hjelp i fristelsen, det de som kommet på tro, og de som klar til å seire, ønsker å seile og vil seile over fristelsen. Det ikke de som tror på seire i fristelsens stund, men har ikke et behov for hjelp i fristelsen. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Jakob, kapittel 1, vers 15. Jakob, kapittel 1, vers 15, så sier Guds ord til oss. Særlig er den mann som holder ut i fristelsen, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som fristet må si, det Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men en hver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har omfanget, før den til synd. Og når synden fullmoden, før den dør. Kjære venn, med en valg som blir fristet, dras og lukkes av sin egen lyst. Når så lysten har omfanget, før den synd. Men når synden fullmoden, før den dør. Kjære venn, der ser vi jo, det går an, og det fullt mulig for et menneske å holde ut i fristelsen. Hvorfor det? For Guds ord sier til oss, akkurat som vi har lest i Jakob, kapittel 1, vers 12-15, at det fullt mulig at vi kan holde ut i fristelsen. Så når man dras og lukkes av sin egen lyst, så det vår egen lyst, som følet var til synd, min venn. Og når lysten har omfanget, så følet den til var synd. Når synden fullmoden, følet den død. Så det vår egen lyst som drar oss og lukker oss av det. For korset hindrer jo lysten og synden for å smelte sammen. Og da føles det ikke synd. Fordi vi har neglet vår synd på korset, slik at synden og lysten kan ikke melte sammen, min venn. For livets krone venter på dem som overvinner lysten i kjødet. Det jo det Bibelen, Guds ord, sier til oss. Når vi klarer å overvinne fristelsen som føler til synd, kjære venn, da venter livets krone for oss. Den venter for oss. På de som overvinner lysten i kjøttet.
Då blir det kronor med liv. Kronor med sann glädje. Amen. Vi tror kan köta med den lust och begäringen. Kära vän, bror och syster. Det kan faktiskt bli korsfästet. När vi läser Guds ord i Galaterna, kapitel 5, vers 24. Så säger Guds ord oss. De som hör Kristus Jesus till har korsfästet köta med den ledenskaper och lyster. Kära vän. Detta är fantastiskt. Guds ord säger till oss i Galaterna, kapitel 5, vers 24. De som hör Kristus till har korsfästet köttet med den ledenskapen och lyster. Amen. Så det betyder, min vän, de som sannheten hör Kristus till upplever nettopp detta. Vi de blir kronor med liv, kronor med sann glädje. För de har den lysten och begäringen att bli vakna, att bli korsfästet på korset. Amen. Gud blir inte fristet av det onde. Det läste vi ju. Gud fristet för oss. Han blir inte fristet av det onde. Men om Jesus står, men Jesus, när Jesus står att han har blivit fristet, alltså var Jesus ett människa under samma villkor som oss. Var han inte det? Han blev född och hade samma kött som mig och dig. Han levde i detta jord här som mig och dig, med kött och blod. Så han blev också, han blev fristet här också. För han levde under samma villkor som oss. Till trots vad var det, min vän? Till trots att han var Guds son. Till trots att han var Guds son. Det betyder också att han kunde bli drad och lockad av lystna som bodde i hans jordiska läggme. Men att han alltid vann sejre och blev stående helt ren och utsmittet av synden. Halleluja. Han blev fristet som mig och dig. För han levde i samma villkor, under samma villkor som mig och dig. Han var kött och blod som mig och dig. Men han vann alltid över sejre. Han bestående helt rent. Han sejre över de fristelsen och begäringen. Människoköttet kommer med. När vi läser Guds ord i Hebreerna kapitel 2, vers 17, så säger Guds ord till oss. Därför måtte han i alla ting bli sina bröder lik, för han kunde bli miskunnige och trofast hypreste präst för Guds och sone folkets synder. Kära, ser du det? Därför måtte han i allting, han var under samma villkor som mig och dig här på den jordiska världen. Akkurat som mig och dig, min vän. Men han var trofast. Slik att han kunde dö för mig och dig. Han som inte kände synd blev korsfästa och döde för mig och dig på grund av våra synder. För att mig ska bli frälst, vi ska få frälse. Att vår synder ska bli vaskade bort. Han barte våra synder på korset för mig och dig. För att mig må bära det länge. Slik att mig kan bli rättfärdiggjort med Jesus Kristus. För mig ska bli rättfärdiggjort med vår himmelska far. Amen. Många människor säger att de omvände sig till Jesus. För de kände att de hade brutit för ham. Jag har hört det många gånger. Jag har lyst att bli känd med Jesus för jag tränger något för honom. Jag har bruk för honom akkurat nu.

sair av synden. Att synden ska inte ha kontroll över oss, men vi har kontroll över synden. Den fristelsen och begäringen köttet kommer med. Kära vän, brorsyster. Visst vi har brukt för Jesus Kristus som syndoffer, men har vi brukt för ham som miskunnige hyperpräst? Har vi behov för en som själv har varit underlagt den skrupligheten och varit svag för fristelse? Har vi brukt för hans hjälp i fristelsen? Och där kunde min vän, han, där Jesus Kristus som kan hjälpa oss att gå och vinna frestelsen, för det han är redo och vinna det. Där han var utan han var människa som mig och dig, och han blev frestad som mig och dig, men han böjde sig inte ner för frestelsen. För att mänska, därför tränger vi hjälp av han i fristelsen. Har vi bruk för han som förlöper och exempel, så att du kan följa ett hans fotspår, han som inte gjorde synd. Första Peter, kapitel 2, vers 21-22 säger till oss, men vän, för till detta blir det kallt, för du också Kristus är led för dere. Och efterlod det exempel för att det ska följa i hans fotspår. Min vän. Kära vår himmelske far. Han vill att vi ska följa efter hans fotspår. Han som gjorde inte något synd. Han vill att vi ska följa han. Ta vår koste kvar dag och följa efter ham. Slik att vi kan men korsfäste vår begäring, vår lust på korset och lär den vara där. Amen. Nu har vi läst Guds ord, kära vän. I första Peter, kapitel 4, vers 1-2. Så säger Guds ord för oss att det. Han själv har lett. Vilken lidelse är det, min vän? Där nu alltså Kristus har lett i köttet, så må det också det vapnen där är med den samma tanken. Att den som har lett i köttet är färdig med synd. Slik att det inte längre ska leva efter mänskliga lyster, men efter Guds vilje. Den tiden där ännu ska vara i köttet. Kära vän, så länge vi har den jordiska kroppen, kött och blod, fristelsen kommer alltid att komma i vår väg. Och ja då. Fristelsen är det djävulen kommer med mot oss vardag, daglig. Men han har ju Jesus Kristus har sett led för oss. Slik att vi ska våpna oss med den samma tanken. Att vi må vara färdiga med synden. Slik att vi kan leva efter mänskliga lyster, men efter Guds vilja. Vi tränger hjälp av den helige ånd, min vän. För att kunna övervinna lysten och fristelsen och begäringen som djävulen kommer mot oss dagligen. Det är fullt möjligt att övervinna frestelsen. Det är inte Gud som frister oss. Han frister oss inte. För han själv han blir fristet. Gud blir inte fristet av det onda. Och själv frister han ingen. Så när fristelsen kommer i vårt liv, så man vet vilken hur det kommer fra? Det kommer inte från Gud. Det kommer från djävulen. Där man blir stått samman i vår tro och säger nej till frestelsen. Nej till djävulen.

Nait licht ne. Nait bejaringen. Je moet toch in wat troomen van in Jezus Christus. Om bij een hele onhelpen ons dagelijk. Voor mij klaar is je. O joh, dat is wel. Met mijn Guds hulp, mijn wen, ik kan klaar altijd. Altijd. Wees voor himmelske vaar, voor himmelske vaar overwinnen. Frist het voel. Dan zendt het zijn zoon Jezus Christus zo'n leven, zo'n menske. Met bloed of shirt zo'n meek of dek. Zo'n overwand al fristens en charmen van. Daar kan mij ook zo. Met de hulp van de hele on. Klaar overwinnen alle fristensen. Zo'n komen wordt lief. Je moet true one poor. Moet true voor de mijn van. En de go aan of wel ge olie is dan voor zinde. Ja, I was here. Selom list nu komen. Dat beste aanstof voor de olie de. Olie de. En dan go achter de fristensen. Moet true een paar tanken go aan of wel ge olie is dan voor zinde. Sri Kristus gjorde i köttets dagar. Med samma kött som mig och dig blev ett mäktigt vapen i kampen. Och synden. Kära vän, bror och syster. Jesus stod för de döda. Och bröt dödens länkar. Och vid den uppståndelse kraften är vi som är troende. Jämfört till ett levande hopp. Nåde och hjälp i frestelsen till att säga över allt det onde som bor i vår kött. Kära vän, vad för det till då? När vi klarar att övervinna frestelsen, begäringen, lysterna. Att vi klarar att stå i det. Detta är vägen till ett lyckligt liv. Inte ett liv som bara här nu. Men ett liv i evigheten. Jeg sier det ganske ofte dette her. Dette jordiske verden. Denne verden her. For vi som er troende, for Guds barn. Dette er ikke vår permanent sted. Nei, dette er midlertidig. Vi bare passerer gjennom denne verden her til evig tid, til evig plass. Til evig plass. Kanskje Gud har gitt oss att vi är upp till 80 år. Vi ska leva 80, 90, 70, 60. Kanske det är det Gud har gett oss. Men när denna världen är färdig. När du inte är en del av denna världen längre. Den dagen lukkar ögonen dina till evigheten. Hur är det du ska, min vän? När vi ger efter lysten och begäringen. Som djävulen kommer med. Det er kun akkurat nå. Det er det som føler at vi føler til fortapelse i evig tid. Men når vi står imot det, vi står imot fristelsen, og vi har våpen oss med den samme tanken som Kristus hadde. Att vi kan klara att stå emot frestelsen, kära vän. Då har vi en lycklig liv föran oss. Då har vi ett evigt liv med vår himmelska far. Kära vän, bror och syster. Vem har brukt idag hjälp i frestelsen? Har du brukt för hjälp i frestelsen? Det är många som har lyst och önskar bli kvitt syndeskilden som tynger dem. Men hur ska de i framtiden undgå ny syndeskild? Är det möjligt att undgå det? Ja. Guds ord säger till oss klart och tydligt. Ja. Det är möjligt att undgå syndeskild. När vi ber hjälp i frestelsen. Och vem ska vi be den hjälpen från? Vi ber för vår himmelska far. Han som inte kände gjorde inte något synd. Men blev bekostad och döde för mig och dig på
på grund av våra synder. På grund av den kärligheten, obetingelse kärlighet han har för mig och dig. Det är det, min vän. Det är han betränger hjälp i fristelsen. Du och jag, ja. Daglig, det är en kamp för mig och dig att gå och motstå fristelsen. För köttet vill ju. Köttet är ju lagd och klar att motstå fristelsen. Men själen vår och stå emot den fristelsen med hjälp av den helige ånd, min vän. Det är ingenting som kan vara omöjligt för oss. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag tema för dig, Guds ofred, den ska jag snacka om. Hjälp i fristelsen. Är det du den person som jag Gud snackar till idag? Är det du som Gud säger att det jag är här för att hjälpa dig i fristelsen? Är det du som i vet inte vad du ska göra nu? Du vet inte vilken hur du ska gå för hjälp? Amen, min vän. Hjälpen har kommit idag. Och hjälpen är Jesus Kristus. Hjälpen är vår himmelska far. Han är klar att ta emot dig nu. Och hjälpa dig ut av fristelsen. Oavsett vad och vad du har gjort. Och kommer göra oss synda. Han är här akkurat nu. Och vi hjälper dig ut av fristelsen. Av en person idag som vill. Ge ditt hand, ditt hjärta till Gud idag. Och så sträcker ditt hand till han idag och säger: kära far, jag tränger dig. Du har sträckat ditt hjärta till han idag och säger: kära far, jag tränger dig. Jag känner dig kanske inte, men jag har lyst att bli känd med dig. Jag önskar att veta vem du är. Du som hjälper dina barn ut av fristelsen. Jag har hjälp mig av den personen, min vän. Där vi igen ska be med frälse bön med Jesus Kristus namn. La oss be. Acceptera Jesus Kristus. Öppna ditt hjärta idag. Och invitera han in till dig. Amen. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag har synat mot dig och min nästa tanke och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulera så mycket. Hjälpen har kommit för dig idag. Hjälpen har kommit för dig idag. Ditt namn har skrivit livets bok. Änglarna är det jubla idag för en person. Du har sagt ja till Jesus och sagt nej till djävulen. Där vill jag gärna anbefala dig, min vän, starkast och läs i Bibeln. Läs Bibeln, min vän. Lag Guds ord tala till din hjärta, din själ. Och var sammen fäder och bror och syster i samma tro. Samma i en menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, gratulerar. Du har gått väg nu. Som Guds barn. Amen. Kära vän, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig idag igen när du hör Guds ord för din själ. Jag ber att med Guds ord transformera oss. Och man ska bara göra det av Guds ord. Inte bara höra det. Men den helige ånd hjälper oss idag. I Jesu namn. Amen. Och jag ber för dig, min vän, att Herren välsigna dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och gör dig fri. Kära vän, bror och syster. Och du har fri allt du gör. Husk inte. Din himmelske far, du älskar dig så mycket.